0: música me gusta, todo el día la escucho.
1: ¿Sabes? Ahí nos la cotorreamos suave.
2: KFCO Denton 99.1 Zona MX. Esta es una estación de Latino Media Network.
3: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Progressive presenta Sillas FM. Conducido por los vecinos Iván y Carlos, que te ayudan a verlo todo, igual que Progressive. Iván aquí con el reporte del tráfico. Se reporta falta de estacionamiento por la fiesta de 15 de Cami.
4: Noticias de último minuto. Afirman que hay espacios al frente de la casa de Iván.
0: Noticia de último minuto. Iván está cobrando por el estacionamiento.
5: Esto fue Sillas FM por Progressive Auto Insurance. Ofreciendo protección confiable desde hace más de 85 años. Cotiza hoy mismo. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
6: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
7: Gracias, amiga.
6: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
7: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
5: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
8: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
9: Relájate y deja que la entrega de Kroger se haga cargo de tus compras de comestibles esta semana. Comenzamos con los productos más frescos y los empacamos con cuidado en nuestros camiones refrigerados para mantener tus alimentos frescos hasta llegar a tu hogar. Comestibles frescos a tu manera con la entrega de Kroger. Y ahora ahorra $20 en tu primera orden de entrega a domicilio. Kroger. Fresh para todos.
10: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida. Firma defensora. Una noche cualquiera y de repente, una patrulla, una acusación, esposas. Todo puede cambiar en segundos. Necesita un equipo legal que sepa cómo defenderle. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita firmadefensora.com. Ese anuncio es pagado por la firma unida. Firma defensora. Con abogados licenciados en Texas. Oficina principal en Dallas. En otros estados trabajamos con nuestros abogados. Locales. No se garantiza un resultado específico.
11: Estos son los sonidos de una cena. Pero no es cualquier cena. Es una cena que casi no sucedió. Porque sin comida, no hay cena. Esta es una cena que hemos servido gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a nuestros vecinos que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Para aprender cómo puedes ayudar, visita feedingamerica.org/en-español. En nombre de Feeding America y familias en todo el país, gracias. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos.
12: Haciendo planes, eres el mejor de todos. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que planificas con anticipación y que te quedan perfectos de